0: tolaj. Za popenit dobro. Pa kaj češ lepšega?
1: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
2: Italko keramika. Parkirišče pri Leclercu. Italko Picasso. Itak.
3: Radio 1 Štajerska.